Talofa, talofa lava Samuel of Fafunga and Nefo, Iawauli, Ia only tattoo proclame Masani Lene, Iawauli or a song of Fua, two Matilo Tilo, Bayona Masania, my litato, Officer Fasala Lauli, Wellington Access Radio, Tassi Ona Tessimalitassi Famo, Ia Olito or Ona Ne, Opolata Ivale, Lua, Visi Maria Lilo Lolo, Tato Mafu Tato for Ilene, Tula. Ia a ofianga I fo ele pa ia malama malo le tato tunu o mawhainga malo longa ma ta mawhitanga ia ole nei fo I aso ia o te tali tonu ia o tele lava ia ni mea tau mawha fo I tutoe mai le tato waso saan beona ia ele aso nafia ia o tali tonu ia olo o maua o mai pa ia malama malo le tunu o ia le fia fia male faa manuia ina ona ole aso ona whamanatu I nga I le aso sā tēnā. E whātālo whātū le paia, malama malo sā mua tupu mai e, susu e sunga I whawhia ngai ngā mō tō whalitua lā lelei. Ia, a whiongai pātele, matamaita I sā, le ngata fō I lea sunga I epikopo mō tō whalitua o Fisosoani Katoliko mō tō whalitua ti a kono. Failaunga o Fisosoani Faletua matausi le ngata foilea ia pa ia malmalu o nei o tatou matua matutua lo fapea ona tapua ia tute whiamanga ruenga I lawa maota ia emasi foi nei o tatou matua malolo manu malo mai le nga ruenga letua ia le alofa malanga leo letua o le nei aso ia o tatonu lava ia olo o Fai malolonga ia polo o malolo ia si o tatu atunu I Samoa. Faa manatuina mali faa maluina o la satina ia vi ia letua. A fai lo e faa fonga mai Samoa ia faa manuia letua itina o malava. O lo faa fonga mai si o tatu atunu I Samoa. Le ngata fo leo tina o malava. I le ngati tutonu I New Zealand nei Wellington I Hutt Valley Porirua. Nu utua oi motu I saute ia e mai se fo ia New Zealand faa fonga mai online. Le tio ia o upenga fso ta inga. Ma upenga fatitafai langi ia o lunga fo le Facebook fa manuia le tua. O le neipo kalame ia olo o fatisale lau le ngata I lunga le leitio I le Wellington Access Radio tasi ona tasi mali tasi whamo. Alo fa apia fo ina live stream I lunga o upenga fso ta inga I le website I le Wellington Access Radio. Ia ma fai ona fa fonga mai ai. Ia ai fatalo fatu I nei o tatou tina ia e mese lava le tatou proklami masani nei o tatou woman nei o tatou paanga o le nefi proklami o lo langolangu ina malosi le matou whalaputonga o le kupenga moana o lo o matou ngā lulue ai awa ia le whaalelei a tili o le ngata o le soifua maloloina I tutono a inga ma le community, a o le soifua maloloina fo'i o nei tina ma itanga I le taimi e whiangai ma itanga, taimi a vea I mawhailele, ia ma le tausia ina o alo mawhanau, ina ia whaapea o na solonga lelei, ia le soifua maloloina nei whanau, mai lava le taimi le ma itanga le tina, se ia o ina fa'a ti ngā,